Edwarda, tekana, tekana, iwa tekana. Edwarda, oli nisa mwana wange. Mwana nga chogele, mwana nga chogele.